97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

він, старий козак, вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар. Їх коні чорні, мов круг.

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за верш.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.
1: Не

Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

між нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701, 097-981-1701.
5: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
6: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
8: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
9: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
10: Тепло в домі починається з правильного запасу дров.
7: Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
0: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Звуки війни.
1: Війна звучить не тільки на передовій. Є ще один важливий фронт. Фронт допомоги. Його не показують у зведеннях із поля бою. Про нього не говорять у сотнях військових інтерв'ю. Але без нього неможлива жодна оборона. Цей фронт – це волонтерський тил. Щодня у різних містах України люди збираються разом. Вони гуртуються, аби збирати, сортувати, пакувати, підписувати. У цих коробках не просто речі, там те, чого так чекають на фронті наші захисники.

0: теплі речі, їжа, ліки, іноді маленькі листи від дітей, від тих, хто малював зі щирістю, теплом та любов'ю, від таких маленьких, але вже таких великих українців. У кожній коробці турбота та частинка душі. Десь власноруч в'язані теплі шкарпетки для сина. Десь придбаний за всі родинні заощадження шолом для коханого. У тих коробках від волонтерів чиєсь врятоване життя.
1: А то є сітки, дві сітки на лапці, щоб ящики держали.
2: Багато нам привезла лімоно-імбирної суміші, сало з часником. Тут також суміш з салом. І ось він дуже хороший і багато енергетичних батончиків, яка сама робила власноруч.
0: Кожна поїздка волонтерів до військових – це як маленька операція. До неї попередньо ретельно готуються десятки людей – волонтери. Треба знайти, придбати, зібрати все необхідне, перевірити списки, завантажити буси, виділити час на поспати перед довгою дорогою і, зрештою, вчасно вирушити. Вирушити туди, де на тебе не просто чекають хлопці. Туди, де ти і твоя допомога – це справжнє спасіння. Моральне, а інколи і фізичне. Мікроавтобуси, пікапи, легкові автомобілі, десятки залучених волонтерів. Мішки, сумки, ящики, коробки – тисячі кілометрів доріг. І все це заради єдиної спільної мети, щоб допомога дісталася до військових, до захисників, які її так потребують.

0: А далі тільки шлях. Дороги, якими волонтери везуть свої скарби для оборонців, часто проходять поруч із фронтом. Там, де вже стріляють, де лунають вибухи, де літають ворожі дрони, де кожен метр шляху небезпечний, але волонтери однак їдуть, попри все, бо знають, на них там чекають.
1: 22 лютого 26-го року. Їдемо до хлопців, добираємося полями.
0: І всі ті подолані богуславськими волонтерами кілометри заради одного. Того, що не купиш за жодні гроші світу. Заради того, що важко описати словами.
2: Анатолій Чернодід, Ластівка, Маша і Дебенецькі дівчата, дякуємо вам за посилочку. Разом до перемоги.
3: Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Богуслав, я сам з Київської області. Подякував вам за смаколики. Привіт, Харкова. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Богуслав, ми вас любимо!
7: Богуслав, ми вас любимо! Дякуємо!
8: Ми вас любимо.
9: Богуслав, ми вас любимо!
0: Одне слово, 5 літер. Здавалося б, чого воно може бути варте? Однак саме це коротке «дякую» від захисників для волонтерів означає невимовно багато. Воно означає, що допомога дійшла і була потрібною. Воно означає, що робота десятків чи навіть сотень людей була недаремною. Воно означає, що все вдалося. Вдалося в Богуславі, в Києві, в Одесі. Усюди, де волонтерський тил робить усе можливе і неможливе, аби допомогти і підтримати українських героїв.
10: Олександр, маленьке інтерв'ю. Що найважче в поїздці за кермом 30 годин поспіль?
11: Останні кілометри.
10: Як ви себе відчуваєте?
11: Дуже гарно.
10: Да, і ще одне питання. Кажуть дуже багато людей, що енергетики шкідливі для здоров'я. Ваш коментар.
12: Не знаю, ми замість води їх п'ємо.
10: Друзі, війна шкідлива для здоров'я.
13: Отак.
10: Все, дякую велике. New Products, хлопці, дякую за вашу працю. Слава
14: дякую.
10: Україні!
14: Героям
0: тоді, в цій миті відносного спокою, коли військові розбирають свої подарунки, а волонтери тішаться, що змогли те все довести, на кілька хвилин усі забувають про втому, про страх, про біль і про війну. Вони жартують, сміються, пригадують, діляться новинами, а далі мить, і всі знову повертаються до реальності, до тяжкої та страшної буденності, до битви за життя. Всі вони повертаються до роботи. Воїни на поле бою, а волонтери за кермо автівки, адже на них чекає тривалий шлях додому. І не для того, аби відпочивати, а для того, аби знову почати все спочатку.
15: Доброго всім дня. Ну що, бублики купили, фаршу добули, тож будуть бублики для наших захисників. І готуємося до відправки на 15 травня.
0: Завтра у волонтерів буде новий запит. І не один. Десятки запитів про допомогу. У них буде новий великий список того, що потрібно нашим героям. На сотні різних позицій. У них буде лише кілька днів, аби усе знайти, зібрати і підготувати. А далі – нова дорога з новими небезпеками. Але вони однак туди поїдуть, попри все.

0: Волонтерський тил не має вихідних. Так, нехай це не щоденна боротьба на полі бою із пострілами і вибухами. Це інші, не менш важливі звуки війни. Звук коробок, що заклеюються, звук машин, які вирушають у далеку дорогу, і звук людей, які не втомлюються допомагати. Бо поки працюють українські волонтери, триматиметься і фронт. Слава Україні! І разом до перемоги!
1: Звуки війни.
2: Ви слухаєте Богослав FM.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
4: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
4: Україна краса.
1: Починає.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
6: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Звуки війни.
1: Ще кілька років тому ці звуки означали звичайний шкільний день. Дитячі голоси, сміх, розмови та жваві ігри на перерві. Хвилювання за самостійну з математики та щиру радість від десятки за контрольну. Сьогодні ж до всіх цих звуків додався ще один. Страшний, гнітючий, тривожний і небезпечний. Звук, який знає кожна українська дитина. Звук, який означає лише одне – небезпека поруч.
2: Діти, сигнал, увага всім, повітряна тривога. Піднімаємося, шикуємося в дві колони.
3: Так, діти, звучить сигнал чого? Повітряної тривоги. Ми піднімаємось. Беремо речі в своїх шкафчиках і спускаємось організовано в укриття. Піднімаємось, ідемо до шкафчиків, беремо речі.
1: Повітряна тривога. У школах і дитячих садках зупиняються уроки. Вчителі та вихователі стають максимально уважними і обережними. Діти швидко збирають речі і вже за звичним маршрутом, який став чи не щоденним із 2022 року, всі разом спускаються в укриття. Туди, де затамовуються подихи, серця починають битися швидше, а в думках крутиться єдине бажання – якнайшвидше почути відбій.
3: Все, діти, йдемо, йдемо, швиденько.
4: Поставили дівчатку.
3: Максим, спускаємось.
1: Навчання під землею. Для дорослих це правила безпеки, для дітей – частина їхнього життя. Хтось із цих дошкільнят, які зараз один за одним біжать в укриття і взагалі не знає життя без війни, а той, хто й знає, вже не пам'ятає того часу. Часу, коли найбільшою проблемою школярів було «А коли там вже канікули?», а найсерйознішим проханням дошкільнят – «Мам, ну я не хочу спати у садочку».
5: Тепер я буду далі читати, ви позначаєте.
1: Під час тривоги уроки часто продовжуються тут, у підвалах, метро, укриттях. Там, де тілу безпечніше, а душі спокійніше. Де не так чути шум літаків та голосний політ ворожих дронів. У місці, яке за останні 4 роки вже стало звичним та майже рідним як для малюків, так і для дорослих.
6: Розсаджуємося, діти.
7: I'm Gary.
8: I'm Harry.
7: Hello, what is your name?
8: Намальована. Грибочок, як називається, як? Сироїшка. Хто така сироїшка? Слухайте це слово. Сироїшка.
1: Так, це вже не світлий просторий клас із ручними партами та величезною сенсорною дошкою. Це укриття, підвал, підземелля. Місце, яке колись використовували як склад різних непотрібних речей, адже ніхто й подумати не міг, що у 2022-му тут доведеться майже жити. Навіть у таких умовах українські школярі продовжують навчатися. Вони пишуть, читають, рахують, відповідають, часом навіть граються і сміються, бо вони – діти, хоч і змушені жити за новими правилами – правилами війни. Ці дорослі слова, які ще з давніх давен закладені у нашому гімні, теж нерідко звучать в шкільних укриттях із вуст малюків. Гімн України, який дитячими голосами лунає з-під землі, це моторошна і водночас досить показова картина. Що б там не було, а українці, навіть найменші, в ріднім краї панувати не дадуть нікому. Але війна – це не лише про силу, відвагу та мужність. Це насамперед про страх. І про сльози дітей, які, сидячи в укриттях, щосекунди чекають на найближчих людей, на маму і тата. Та якщо мама, на щастя, може обійняти і заспокоїти свою доню чи сина кожного дня, то от зустрічі із найдорожчим чоловіком у житті, татком, тисячам українських дітей часом доводиться чекати місяцями. Вони мріють сходити із татом до дитячої кімнати, поїсти разом улюблене морозиво та разом із ним подивитися ввечері довгоочікуваний мультфільм. Бо якими б витривалими та сильними ми не виховували наших чад, вони – діти. Такі, як і всі інші діти у всьому світі. Вони радіють, коли все добре, і сумують, коли щось іде не так. Вони граються і тішаться, коли на душі спокій, але бояться і плачуть, коли навколо відбувається щось страшне. Вони діти, які навіть у свої 3 чи 5 вже дуже добре знають про війну. Про ракети, шахеди, поганих росіян і про смерть. Вони діти, але, на жаль, без дитинства.
0: Все добре, ми знайшли укриття, все. Це не допоможе. Ти дихай, дихай. Не закривай обличчя, навпаки, дихай. Вдих і видих.
1: Вчителі, вихователі, психологи – всі вони щосили намагаються підтримати наших дітей. Пояснити, заспокоїти, захистити. Кожен із нас, дорослих, розуміє, лише підтримка, допомога та любов може хоча б на краплю врятувати те загублене дитинство, яке у наших малюків відібрала страшна війна. Та як би часом їм не було страшно і сумно, вони знаходять у собі ту дитячу щирість, радість, сили сміятися і тішитися простим речам. Вони так само чекають свого найкращого татуся з роботи, щохвилини смикають маму за халат, аби погратися з нею улюбленим конструктором або ляльками, так само, як і колись, до війни, мріють поїхати на море та політати високо в небі на літаку. Вони так само, як і завжди, лишаються дітьми. Та от тільки виконати їхні маленькі мрії тепер стало значно складніше, бо в Україні війна.
7: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Ура! Відбій! Голосно вигукують щасливі діти та тихо видихають і подумки дякують Богу дорослі. Цей простий, але такий важливий звук несе хорошу новину. Небезпека минула. Хоч і ненадовго. Після відбою українські школярі повертаються до своїх класів. Просторих, світлих, облаштованих усім необхідним. До своїх парт, на яких так зручно працювати. До шкільних коридорів і веселих перерв. Вони повертаються до реальності, яка би мала бути для них звичною. І до дитинства, яке би кожен із них мав прожити так мирно, тихо і щасливо. Та не судилося.

0: Звуки війни.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: самоті. Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: не знайти.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Звуки війни.
1: У мирний час, коли війна була лише далеко у спогадах українців, цей звук переважно означав спокій, молитву, тишу. Він лунав лише на свята або у дні служби. Церковні дзвони були звуком віри і добра. Сьогодні ж ці дзвони звучать інакше. З ними Україна тепер не лише живе і молиться, але і прощається. Проводить в останню земну путь своїх синів, тих, хто боронив свою батьківщину до останнього

Тепер під ці церковні дзвони ми проводжаємо наших героїв. У Києві, Обухові, Луцьку, Богуславі вулиці завмирають, люди стають на коліна. Дорогою рухається вже добре всім відомий автомобіль. Обабіч шляху найрідніші, друзі, знайомі, побратими, а у повітрі – дзвони, де кожен удар – це пам'ять про тих, хто, на жаль, так і не повернувся з війни живим.

У Богуславському храмі Покрови Божої Матері десятки, сотні людей, знайомих і абсолютно чужих, місцевих і тих, хто подолав чималий шлях, аби востаннє попрощатися зі своїм героєм Федором Гамарником. Усі вони тут для того, аби сказати останнє дякую своєму захиснику, аби виплакати увесь біль і тугу, аби разом підтримати найрідніших, тих, для кого це прощання не просто болюче і тяжке, а нестерпне. І здається таке, що неможливо пережити.

Це саме той звук, який важко слухати кожному українцю. Гіркі сльози матерів, дружин, дітей, скупі схлипування побратимів, болючий плач друзів та знайомих. Війна принесла у стіни українських храмів страшні прощання і невимовний біль утрати.

0: Однак, попри всі біди, біль і горе, церква під час війни – це не лише про прощання. Часом тут знову, як у світлі довоєнні часи, починає звучати життя. Так, це страшно і, здавалося б, неможливо. Вчора тут прощалися із захисником, чиїмось сином, чоловіком, татом, а сьогодні вже щось святкують. Але саме такою і є реальність кожного із нас уже понад 4 роки. Ми страждаємо, плачемо, тужимо, сумуємо, але водночас і тішимося маленьким дрібницям, без яких життя не життя.
1: Ісіна мені Святого Духа, мені охречується дочка Божа Софія у ім'я Отця, амінь. Ісіна мені Святого Духа, мені охречується дочка Божа Софія у ім'я Отця, амінь. Ісіна мені Святого Духа, амінь. Одягається дочка Божа Софія.
0: Сьогодні в храмі Покрови Божої Матері в Богославі – хрещення. Тут новонароджена Софійка стає під опіку свого янгола-охоронця. В ці миті в храмі теж сльози батьків – Світлани та Романа, але вже від щастя за свою маленьку донечку. Так, поруч війна, але життя не зупиняється. Воно триває тут, саме завдяки тим, хто боронить нас там. Воно триває, бо кожен з нас вірить, що все недобре колись нарешті таки закінчиться. Воно триває, і кожне таке хрещення у цьому житті – це теж маленька щаслива перемога.
2: І на віки вічні, са владико благословив Божий Олександра і Світлану, і дай їм життя мирне, долі та доброчесність. Рідний в'януючи не слави, сподоби бачити діди вітань своїх, охороняючи ложу від небезпек, і дай відрости небесну засаду наповнені пшеницею новою.
0: А це вінчання в Свято-Покровському кафедральному соборі в Івано-Франківську. Сьогодні тут щаслива закохана пара Олександр та Світлана дають обітниці перед Богом. Вони зобов'язуються кохати і берегти один одного до останніх подихів в горі та радості. Вони вінчаються саме сьогодні, бо вже завтра чоловік знову повернеться на фронт. І ніхто не знає, чи буде у них той наступний раз для такого омріяного кроку. Вони вінчаються сьогодні, бо мають всього лиш кілька днів разом. І кожна хвилина у цих днях для них важлива. Вони щасливі, попри все, що вже пройшли і що іще на них чекає. Бо життя триває, хоч і зовсім не таке, про яке вони колись мріяли.

А це божественна літургія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Тут сьогодні люди моляться за Україну, за тих, хто на передовій, за тих, хто чекає, і за тих, кого із нами вже, на жаль, немає. За ці 4 роки повномасштабної війни стіни українських храмів бачили усіх: щасливих і згорьованих, ще зовсім юних і уже сивочолих, тих, хто очікує на нове життя, і тих, хто ладен покласти на вівтар усе, що завгодно, аби лиш повернути у цей світ своє дитя. Життя триває, але у кожного тепер по-своєму.

Іноді люди приходять у церкву чи храм просто помовчати. Хтось шукає відповіді, хтось – спокій. Для когось це єдине місце усамітнення і діалогу з Богом, а для когось – можливість знайти нові сили для життя після втрати найрідніших. Для кожного з нас стіни храму – це своя окрема історія, але вона завжди про зцілення і заспокоєння, про сльози радості і невимовного горя, про новий шлях і нове життя, навіть під час війни.

0: Церква під час війни звучить по-різному. Та допоки кожен із нас ладен чути ці дзвони, Україна стоїть. І обов'язково вистоїть, попри все.
1: Звуки війни.
2: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
9: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Дитина моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Звуки війни.
1: У війни є багато звуків. Гучних, різких, небезпечних. Але є й інші, тихіші, стриманіші і часто несподівані. Це звуки людей, російських військових, які більше не воюють, не вбивають невинних, не калічать долі і життя, не грабують у селі і не трощать домівки цивільних українців. В ефірі програма «Звуки війни». Сьогодні говоримо про російські голоси українського полону.

0: Полон починається не із пострілу чи вибуху. Він починається з моменту, коли зброя замовкає. Тоді з'являється інший звук. Кроки, команди, контроль. У ці моменти важливе кожне слово. Чітке, коротке, без зайвих емоцій. Бо полон – це вже не пробій. Це інша реальність.
1: Здавайся, виходи руки вгору! Сам?
2: Да.
1: Ранений?
2: Чуть-чуть.
3: 54, я ебу, на тебе надо. Ложись на землю, руки за голову. Ложись на землю, руки за голову. Руки за голову!
0: Інформація передається швидко. Координати, кількість полонених. Це частина роботи, яку наші військові виконують чи не щодня. Роботи, яка приносить радість і водночас гіркоту болю, від якої отримуєш задоволення та відчуваєш непереборний гнів і злість. А далі для російських вбивць починається полон.
4: Пішли штурмувати посадку, ранили. І все, і після ранення здався в плен.
5: Я отримав ранення одразу ж в перший день.
6: Ми просто в обороні сиділи, ми не стріляли, ми окапувались і все.
7: К сім'ї ходить.
0: К сім'ї ходить.
7: Діти.
0: Скільки дітей?
7: Двоє. Дочки 24, сину 17.
0: У цих голосах розгубленість, відчай, іноді страх і втома. Часом шкодування про те, що скоїли. Бо війна звучить зовсім інакше для тих, хто вже не тримає зброю в руках.
8: Яка була мотивація йти служити? Я так понимаю, это был контракт?
7: Да, это был контракт.
8: То есть, какова мотивация? Зачем? Почему?
7: Контракт этот я подписал с лагеря 19 октября.
8: Ага, то есть сидел в тюрьме?
7: Да.
8: Отбывал наказание?
7: Да.
8: За что?
7: Езда не в трезвом виде.
0: Це 46-річний росіянин Ігор Зінченко. Воюючи проти України, спочатку він виконував обов'язки старшини роти, а потім пішов штурмувати наші міста на Покровському напрямку. Його діалог зі мною, як з українським воєнним журналістом, звучить щиро і без пафосу. Прості питання, прості відповіді. Утім, саме за цими простими, на перший погляд, розмовами реальність, яка часто відрізняється від того, що російські люди чули до війни. Саме там, на полі запеклого бою, військовослужбовці з країни-окупанта починають розуміти страшну реальність. Вони не рятують. Вони воюють, вбиваючи невинних людей.
8: Що було відомо об Україні? Що було відомо о війні? Є ли якесь відношення до України як до ворогу? Были ли случаи, там, не знаю, то, що розказують там на російських каналах, о том, що... Там фашисты, нацисты, что там еще, я не знаю, кто там служит и убивают русских, и едят детей и так далее. Это нашло подтверждение во время службы? Что-нибудь из этого?
7: Я не нашел этому подтверждения, потому что когда только первый день я попал в плен военным, украинским военным, они мне тут же оказали медицинскую помощь, напоили и накормили. И то есть, как бы дружбу это нельзя назвать,
8: Это просто человеческое отношение?
7: Да. Полтора месяца я с ними просидел в этом гараже.
8: Полтора месяца?
7: Да.
0: История россиянина Игоря про розуміння своих помилок, их визнання и шкодування. Принаймні, саме такою вона видається. Та далеко не всі із кремлівських військових адекватно оцінювали ситуацію, шовши на війну.
8: Ты подписал контракт?
9: Да.
8: То есть ты сознательно сделал выбор служить в российской армии, принимать участие в так называемой СВО, потому что это полноценная война, но в России это называется специальная военная операция. Твоя аргументация, почему ты принял такое решение для себя?
9: Фактически я, наверное, самоубийца.
8: Объясни.
9: У меня были попытки суицида, и так как я понял, что сам себя убить я не могу, я подумал, что лучше сделать кто-то за меня другой.
0: Це Дмитро Гунєв із Мурманська. Він цілком свідомо обрав для себе шлях російського вбивці, хоч і каже, що сподівався на протилежне. Хлопець відвоював в Україні лише 9 днів, після чого потрапив у полон. Утім, навіть такий короткий термін залишить на ньому кривавий відбиток – слід армії, яка воювала, вбивала, нищила і гвалтувала долі українського народу.
10: Я напишу письмо, длинне вже. Укажу номер телефона человека, чьей матери можно позвонить, ты поговоришь там, она тебе все расскажет. Хорошо?
11: Хорошо, Юра, ты стал заикаться?
10: Нет, нормально все.
8: Это связь.
10: Связь нет. Может быть просто. Ты получала короткое сообщение от Красного Креста?
2: Они мне звонили.
0: А це перша за весь час полону розмова із мамою 19-річного Юрія із російського острова Сахалін. Хлопець підписав контракт, тільки йому виповнилося 18. І це зовсім не тому, що мріяв воювати з українськими фашистами, а тому, що його доля зіграла з ним злий жарт. Будучи вже на полі бою, він працював у групі зачистки. Коли я запитав у Юрія, чи доводилося йому вбивати, він запевнив, що ні. Та от вірити російському солдату український народ уже не може. І навряд чи колись зможе.

0: Війна має різні звуки, і навіть у полоні вона не дає про себе забути нікому. Утім, саме тут війна звучить найтихіше і, можливо, найчесніше, насамперед із самим собою.
1: Звуки війни.

0: Мистецтво. Мистецтво.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: «97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
8: Підсумки тижня.
9: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Водночас поговоримо і про відкриття меморіальних дошок нашим загиблим оборонцям, та спільно будемо тішитись новині про повернення українського героя із російського полону. Поміж тим, підсумуємо актуальні новини цього тижня про складання повноважень двох старост на Богуславщині, результати перевірки якості води у окремих джерелах і колодязях громади, про нові методи нарахування плати за полив присадибних ділянок для тих, хто не має лічильників, перейменування двох вулиць у Богуславі, виділення коштів для комунальних підприємств Миронівщини та про видатних людей, які відзначили своїми здобутками. Окрім цього, вже традиційно обговоримо досягнення спортсменів, освітян та творчих колективів громад. Залишайтесь з нами на Богуслав.ФМ. Ми починаємо. Дві чорні звістки до Богуславської та Рощанської громад надійшли наприкінці цього тижня. На війні загинули 30-річний захисник із Дибонців Олексій Шкараба та його одноліток із Таращої Віталій Іванченко. Вічна пам'ять і слава героям. Натомість зі 4 своїми полеглими земляками-оборонцями цього тижня прощались з мешканцями Ронівщини і Богуславщини. 31-річного героя Максима Лісіченка із села Дибинці, який з 26 лютого 2026 року був у списках безвісти зниклих, провели останнім земним шляхом у Богуславській громаді. Життя молодшого сержанта обірвав ворожий впівдрон поблизу населеного пункту Запасне. Ще одного оборонця в останню путь провела Миронівщина. Олександр Чемерис із села Македони загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У жовтні 2023 року він став на захист України, служив у складі окремого штурмового батальйону «Скала». Але 16 квітня 2024-го поблизу населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області воїн загинув. Також на щиті до рідних зеленьок повернувся захисник України, солдат Василь Іванченко. Він став до лав Збройних сил України 1 листопада 2024 року. Служив стрільцем помічником гранатометника. Та вже 28 грудня того ж 2024-го під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ він загинув. Вічна пам'ять і слава героям!

Водночас цього тижня Богуславщина вшанувала і 4 річниці пам'яті своїх героїв-земляків, які полягли за Україну раніше. 10-ту річницю з дня загибелі уродженця Браного Поля Олександра Бочарова, життя якого трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу на Донеччині в районі селища Зайцеве. 4-ту річницю світлої пам'яті Володимира Ярошенка, родина якого певний час мешкала у Саверці. Оборонець загинув під час ворожого обстрілу поблизу міста Бахмут на Донеччині. Також 4-ті роковини з дня загибелі Богуславця Юрія Якименка, серце якого перестало битися на Луганщині внаслідок удару крилатої ракети, яка влучила в його евакуаційний екіпаж. І другу річницю світлої пам'яті мужнього воїна Вадима Ігнатенка, життя якого обірвалось на Сумщині під час ворожого обстрілу. Вічна пам'ять і слава героям!

Тим часом на Богуславщині цього тижня відкрили 4 меморіальні дошки загиблим захисникам. 3 портрети героїв російсько-української війни з'явились на стіні сільської ради у селі Синиця. Серед них солдат-кулеметник стрілецького відділення взводу стрілецької роди Сергій Руданко, лейтенант-командир взводу безпілотних авіаційних комплексів Сергій Кирієнко та водій-електрик 2-го мінометного взводу мінометної батареї 74-го батальйону територіальної оборони Василь Павлюк. Ще одна меморіальна дошка на честь загиблого захисника України Павла Саламахи з'явилася у селі Хохітва. Водночас у Миронівському академічному ліцеї номер 2 також відкрили 11 меморіальних дошок на честь полеглих героїв України. На фасаді закладу освіти увіковічнили імена Володимира Володька, Дмитра Герасименка, Миколи Івкова, Євгенія Іванченка, Олександра Коваленка, Сергія Капусняка, Олега Коваленка, Антона Козубенка, Олександра Колісника, Ігоря Сафронова та Дмитра Сапунова. Вічна пам'ять і слава героям!

0: Окрім цього, на алеї Слави у Богуславі з'явилось 5 нових пам'ятних банерів на честь загиблих захисників України. 5 життів, 5 доль, 5 історій незламності, які обірвала російсько-українська війна. У День Героїв України вшанувати пам'ять полеглих воїнів зібралися рідні, побратими, представники влади, духовенства та жителі громади. Минулої суботи алея Слави у Богуславі поповнилась портретами 5 захисників, чиї життя стали прикладом мужності, самопожертви та любові до України.
1: День героїв в Україні щороку відзначається 23 травня. Це не офіційне, але загально визнане свято, яке вшановує пам'ять усіх поколінь українських воїнів. Від лицарів Київської Русі та козаків до бійців УНР УПА та сучасних захисників України, які віддали життя за батьківщину. Імена загиблих захисників України викарбувані в наших серцях, як і на портретах цієї алеї. Для нас ви не загинули. Ви стали зірками, що освітлюють нам шлях до перемоги.
0: Євгеній Тиндик з позивним «Волонтер», активний громадський діяч, волонтер, який у 2025 році став на захист України. Загинув під час свого першого бойового завдання на Харківщині у віці 46 років. Іван Синьогуб – молодший сержант з позивним «Тракторист» і «Мемчик». Добрий син, надійний друг і працьовитий чоловік із села Біївці. Захищав країну у складі військової ППО та загинув на Донеччині у 27 років. Станіслав Петренко – головний сержант з позивним «Боксер». Батько двох донечок та досвідчений військовий. У 2014 році добровільно взяв зброю та вирушив на схід України. Початком повномасштабної війни знову вступив до лав ЗСУ. Загинув під Покровськом під час бойового завдання у 46 років. Ігор Плішков – солдат з позивним «Базука». У 2016 році став на захист країни та протягом 3 років захищав Донецьку та Луганську області. У жовтні 23-го знову повернувся до захисту країни. Найбільше у житті любив донечку, автомобілі та швидкість. Загинув під час боїв у 28 років. Антон Рудницький – солдат-кулеметник на позивний «Рудик», який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Понад 2 роки вважався безвісти зниклим, а згодом повернувся додому на щиті. Герою назавжди 38. Кожен із них мав свої мрії, родину, плани на майбутнє, однак віддав найцінніше – власне життя за Україну. Не забувати ціну, яку українці щодня платять за свободу та незалежність держави під час відкриття банерів закликав міський голова Богуславської громади Віталій Хоменко.
2: Сьогодні 5 молодих хлопців приєдналися до своїх побратимів і будуть дивитись на вулицю, як проїжджають автомобілі, як проходять люди по доріжці. А ми живі повинні розуміти, що йдеш – вклонися, їдеш – призупинися. Тому що вони так само могли б їхати, так само могли б ходити зі своїми рідними і близькими людьми, але вони до останнього стояли на захисту нашої держави, щоб ворожий чобіт не ходив по нашій українській землі.
0: Після спільної молитви за загиблими захисниками слово взяв благочинник Богуславської громади протоієрей Ігор Поліжак. Він наголосив, День Героїв України – це не лише дата в календарі, а нагадування про покоління українців, які в різні часи боролись за незалежність своєї держави.
3: Ми сьогодні цей святий день, скажу так, тому що дійсно День українських героїв, День українських захисників – це є цей святий день, який ми повинні завжди пам'ятати, завжди вшановувати кожного. Тому що хто читає, знає історію, він і знає, і розуміє біль і страждання українського народу, практично кожного покоління, так, які проходять через свої випробування. І ми також маємо цей тягар випробовувань відстояти нашу незалежність, тому що маємо недоброго сусіда, який завжди зазіхав і зазіхає не просто на землю, а на наше з вами весь час життя і існування.
0: Попри нестерпний біль втрати, рідні та близькі загиблих героїв погодились поділитись спогадами про найдорожчих людей, турботливих синів, люблячих батьків, вірних друзів і побратимів.
4: Він дуже був добрий, щирий, він був за сім'ю, він все зробить за неї. В нього на першому місці завжди була родина, я, як сестра, він за мною дуже піклувався, дуже дбав про мене. Кинув футбол заради мене, що він зі мною буде завжди, в принципі. Це для мене дуже велика втрата, дійсно велика втрата. Я ще досі не можу повірити в те, що його немає з нами. Я з ним ще досі говорю, і це для мене легше. Коли мені дуже важко, я приходжу, і він мене завжди вислухає.
5: Класний хлопець. Це із тих людей, з яким можна було сміливо йти в розвідку. Я не скажу, що він був ідеальним, але це був мужик. От те, чого не вистачає багатьом. Це людина, яка, коли йому кажеш, Тоха, треба, який би стан в нього не був, кидає все і пішов за тобою. Ну.
6: Наш батько був дуже світлою, мужньою людиною. Він завжди приходив на допомогу всім, кому потрібно. І він завжди залишиться в нашій пам'яті хорошим, люблячим батьком із такими голубими, прозорими, світлими очима.
7: І я вірю, що він завжди поруч зі мною у кожному моєму подиху вітру і у кожному промінчику, що торкається мого обличчя.
6: Наш папа, він був завжди нас підтримував, приїжджав тоді, коли нам потрібно було. Ми дуже часто з ним спілкувалися, він розповідав нам, як йому важко.
7: Він пішов захищати нас для того, щоб ми жили у світі, де не свистять кулі, де дівчинка може бути просто дівчинкою з мріями, з усмішками, з майбутнім.
0: За кожним портретом на Алеї Слави – життя, яке обірвала війна. Рідні поруч, щоденні турботи, мрії про майбутнє і плани, яким уже не судилося здійснитись. І ці історії забрала клята війна, залишивши після себе білі порожнечі, яку неможливо заповнити. Пам'ятаємо, якою ціною тримається наша свобода. Інформаційна служба «Буслав.ФМ».
8: На щастя, є і хороші новини цього тижня. До рідної Таращанської громади після полону повернувся захисник України Богдан Макітренко. У 2022 році під час боїв на Донеччині в районі Богородичного боєць отримав поранення та потрапив у полон. Нині ж, після довгих місяців очікування, він нарешті вдома. Невимовна шана та вдячність герою. А тим часом до теми підтримки українських оборонців. Волонтерка Саверського сіткового клубу просять допомогти закупити їм основи для маскувальних сіток, які вони виготовляють для наших військових. Плетуть їх переважно рукодільниці пенсійного віку, віддаючи на цю справу свій час, сили і здоров'я. Утім, коштів на те, аби купувати матеріали для виготовлення таких сіток, не вистачає. Відтак, одна із волонтерок пропонує благодійникам виграти мережену сумочку та плетиво, яке можна використовувати як хустину, накидку на плечі та як припонду. Для участі у розіграші варто задонатити від 50 гривень на відповідну банку або картку та слідувати інструкціям, зазначеним на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. І вже у неділю, 31 травня о 21:30, за допомогою рандом-сайту буде визначений переможець. Обов'язково долучайтесь до доброї справи та підтримуйте наших захисників. І наостанок до теми хочемо нагадати вам, що цього тижня у нашому ефірі виходили нові випуски програм «Звуки війни». Це авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця. Серед крайніх випусків – епізоди про волонтерський тил, дітей війни, церкви, про російських військовополонених і їхні історії, а також завершальний випуск програми «Звук, який залишиться». Якщо ж раптом пропустили якийсь із них, ви завжди можете послухати їх на нашому сайті «Богуслав Медіа». А тепер переходимо до інших важливих тем цього тижня. Понад 3,5 мільйони гривень на потреби освітян, майже 1,5 мільйони на дороги, збільшення фінансування місцевих програм, придбання трактора газонокосарки для стадіону. Ці та інші питання нещодавно розглянула бюджетна комісія Богуславської міської ради. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. На початку засідання профільна комісія розглянула низку звернень, які стосувались виділення коштів на нагальні потреби. Так, близько 1,5 мільйони надали на поточний ремонт місцевих доріг. Водночас, через нестачу коштів, прохання обласного департаменту регіонального розвитку щодо фінансування ремонту доріг загального користування залишили без задоволення. Схвалили депутати і надання коштів на потреби бюджетних та комунальних установ громади, які озвучила начальниця фінансового відділу Валентина Сітяшенко.
9: 200 тисяч гривень на виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій та 240 тисяч на придбання принтерів, сканерів та моноблоків та кондиціонерів, 200 тисяч на грошові винагороди призерам всеукраїнських спортивних змагань, 2 200 000 та на придбання та встановлення бетонної огорожі для садочка Каска та оплату послуг з монтажу системи очищення води садочка номер 5. Це в сумі 188 тисяч. Також просять виділити 880 тисяч гривень на придбання пального для закладів освіти. Це сума 780 тисяч з цієї суми 880 та на пальне 100 тисяч. Також просять виділити 440 тисяч на заробітну плату на позашкільну освіту. Ми виділили, пропонуємо виділити 400 тисяч. 50 тисяч просять виділити на придбання оргтехніки для працівників відділу освіти.
8: Понад 800 тисяч гривень передбачили і для Богуславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програми підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства. Разом із тим, виділення 265 тисяч гривень для придбання трактора газонокосарки для стадіону «Колос» викликало у деяких депутатів зауваження. Зокрема, Юрій Лелека висловив сумнів щодо доцільності закупівлі такої техніки лише для одного стадіону.
10: Та я ж поняв, тільки просто, що може його благоустрій купити, благоустрій три рази в год покосив би, заїхав та десь і собі роботу зробив.
11: Хіба нема благоустрій? Так є же трактористи.
9: Ну, лист надійшов від колоса.
10: Якщо за 265 тисяч, 10 разів, ну це от на 10 можна наймати просто. І не треба обслуговувати, заправляти і нічого робити. Дав би Бог, щоб він просто не стояв. Воно ж як стоятиме, то так воно ж і робитиме.
12: А його місце я ніколи не давав би його, стояв би та косив би. Це два рази в місяць
10: надо або хоча б ще їхати на тряпку покосити, на цей, на бурсу покосити.
12: Та ні, Михайлович.
10: Стадіони ж у них є тут.
8: В підсумку комісія це рішення підтримала. Водночас із 10 звернень від військових частин наразі задовольнили лише одне. Виділили 100 тисяч гривень на придбання військового обладнання. Без підтримки залишилося клопотання Головного управління ДСНС України щодо виділення 1 мільйона гривень на придбання спеціалізованого автомобіля. По тому депутати затвердили зміни до місцевих програм, що стосувалися збільшення фінансування, про які проінформував начальник відділу економіки та доходів Павло Павліченко.
13: Перше, до програми виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Богуславської міської територіальної громади з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В попередній програмі там було передбачено виплати тільки 11-класникам, а тепер нові вимоги законодавства треба виплати робити 9-класникам. Два. До програми влаштування Алеї Слави для вшанування пам'яті загиблих захисників України на період 24-30 роки. Пропонується збільшити фінансування на придбання 11 стендів. Три. До програми розвитку фізичної культури і спорту Богуславської територіальної громади на 25-27 роки. Збільшити фінансування на виплати одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам. І до програми фінансової підтримки комунального підприємства Богуславської міської ради Богуславська центральна лікарня на 25-27 роки збільшити фінансування на придбання медикаментів та модернізацію лабораторного обладнання.
8: Разом із тим, остаточне рішення з усіх розглянутих питань депутати прийматимуть на сесії міської ради, яка відбудеться вже завтра. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. І в продовження теми виділення коштів. Понад 6 мільйонів гривень спрямують на резервне живлення для комунальних підприємств у Миронівській громаді. Відповідне рішення депутати підтримали на сесії міської ради. Гроші використають на закупівлю генераторів, акумуляторних батарей та інверторів, аби забезпечити безперебійну роботу об'єктів водопостачання під час перебоїв з електроенергією. Більшу частину фінансування отримує Миронівка водоканал. Інші ж фінанси підуть на придбання генераторів для комунальних підприємств у селах Центральне, Нова Миронівка та Світла. До слова, комунальники Богуславщини вкотре попереджають про нарахування додаткових 15 кубів за полив присадибних ділянок. З 1 червня споживачам приватного сектору, які не мають лічильників на воду, виставлятимуть відповідну доплату у літній період. За словами головної бухгалтерки Богуславського житлово-комунального підприємства Наталії Артеменко, уникнути додаткових нарахувань можна, встановивши лічильник. Якщо ж у будинку ніхто не проживає або господарі не здійснюють полив городів, варто звернутися до комунальників.
14: У нас на підприємстві приватний сектор 540 людей, які не мають лічильників. 71 людина не проживають у цих будинку, тобто 469 будинків, які не мають лічильників. Ми місяць назад об'являли, що цим людям буде запроваджений полив, добавлено 15 кубів. І зверталися б, щоб люди замінили лічильники. Але за цей період було замінено лише 35 лічильників. 80 людей повірили лічильники. То прохання до, хто почує, може по радіо і або в Фейсбуці, передайте людям, які проживають іменно і не чують цю інформацію, що треба замінити. Або навіть дати акта, ми казали, що дати акта, що не мають полив, щоб ми не нараховували. Ні одного акта нема, ні одного звернення нема про те, що в них не буде поливатися город.
0: Водночас нагадують в ЖКП і про те, що з 21 числа кожного місяця до 1 числа наступного місяця необхідно передавати показання лічильника. Це потрібно для коректного нарахування спожитих послуг та уникнення можливих неточностей у платіжках. Між тим, про воду. У частині джерел Богуславської громади фахівці виявили перевищення нітратів. За результатами моніторингу якості питної води, такі показники зафіксували у трьох колодязях Богуслава. По вулицях Богуславка 104, Месалівська 19 та у будинках 2 та 2/1 Помарка Вовчка. Крім того, перевищення нітратів виявили у пробах води із річки Богуславка, які відібрали поблизу гідропоста на вулиці Святогірська 12, та із річки Рось зразок води брали на вулиці Месалівська 19. Проте низку свердловин, колодязів і природних джерел визнали безпечними для споживання. Серед таких – дві артезіанські свердловини, 4 громадські колодязі та 2 природні джерела у Богуславі, а також 2 колодязі і 4 джерела у селах громади. Із детальним переліком усіх перелічених об'єктів можна ознайомитись на нашій фейсбук-сторінці та телеграм-каналі «Богуслав.ФМ». Йдемо далі. Серед актуальних новин цього тижня – складання повноважень 2 старост Богуславщини. Відтак, нових керівників невдовзі доведеться обирати для Хохітвянського та Ісаківського округів. Під час крайньої сесії міської ради стало відомо, що свої повноваження припиняють Володимир Харченко та Галина Васильченко. Детальніше про це, а також про нові послуги Богуславського ЦНАПу, виділення понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету, кадрові зміни у міськраді, надання матеріальної допомоги жителям громади та перейменування кількох вулиць міста. Далі у сюжеті. Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
15: В першу чергу я хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни звитяга нескорених. Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч. Він же ж і тренер.
0: Потому нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання. Серед відзначених – Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Богуславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Богуславщини, Жуковську узвозу на вулицю Свободи, у селі Шупики вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
16: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, в назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація своїм розпорядженням. Це закон.
0: Також депутати проголосували за оновлення переліку адміністративних послуг у ЦНАПі. Попередньо його розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Ніщименко.
17: Це послуги пенсійного забезпечення, 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+. Та послуга видача довідки про несудимість.
15: Скажіть мені, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників у відділі?
17: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей.
0: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
18: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
0: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Буславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програм підтримки Буславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
19: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні Сили України. Ну, і припиняю свої повноваження. Я ніде не діваюсь, не тікаю. Я завжди на зв'язку з людьми, села, завжди підтримую їх в любих моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
0: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками двох старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
20: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести 2 кандидатури на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде дві кандидатури, значить вони будуть вибирати із двох, затверджувати одну.
1: Тобто ви до цього тижня вам повинні кандидатури надати?
20: Ну, я думаю, що чим швидше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесію.
0: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
8: Ще однією актуальною новиною тижня став початок відновлювальних робіт на пляжі біля старої бані, що по вулиці Мисайлівська. З ініціативи місцевого активіста Кирила Блашка та його команди на території пляжу вже провели масштабні роботи. Зняли верхній шарик ґрунту, застелили ділянку агроволокном та завезли 40 тонн митого піску для облаштування волейбольного майданчика. Найближчим часом активісти планують зробити дитячу пісочницю та встановити накриття від сонця. За словами самого Кирила, відновлення стало можливим вам завдяки підтримці магазину «Ореол». А тим часом на Богуславщині завершилось голосування за проєкти, які будуть реалізовуватись за кошти громадського бюджету. У категорії «Для міста» найбільшу підтримку, зокрема 215 голосів, отримала сенсорна кімната підтримки дітей з особливими освітніми потребами «Відкриті крила». У розділі «Для села» переміг проєкт «Культурний дворик», який планують створити у Мисайлівці. Він набрав 194 голоси. А в категорії «Для вулиці» перемогу здобув проєкт «Питне джерело». Його реалізують на вулиці Чорних Запорожців у Богуславі. А продовжимо наші підсумки тижня історіями людей, які цього тижня відзначились своїми творчими здобутками. Золоті руки, творчий підхід і щира любов до своєї справи. Вчителька Богуславського академічного ліцею номер 1 Наталія Хижняк здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі «Територія натхнення». Педагогиня отримала диплом лауреата першого ступеня у номінації декоративно-прикладного мистецтва. Її робота вразила журі оригінальністю та тонким художнім смаком, у якому відчувається душа авторки. Історія професійного шляху, що спонукало взяти участь у конкурсі, та за що люблять учні свою вчительку у сюжеті нашої кореспондентки Христини Харченко. Майже 26 років Наталія Хижняк працює у Богуславському академічному ліцеї номер 1. Сьогодні вона є класним керівником 7-го А-класу та викладає предмет технології. Пригадую, як колись і сама сиділа за цими партами, навіть не уявляючи, що одного дня повернеться сюди вже у ролі вчительки.
21: І коли я йшла з цієї школи, мені вчителька одна говорила: «От ти не хочеш мене слухати?» «Ні, я хорошою дівчинкою була, спокійною». Але вона каже: «От ти не хочеш мене слухати? А прийдеш в цю школу, будеш працювати». Кажу: «Я? Та ніколи». Отож, завжди кажуть: «Ніколи не кажи ніколи». Розумієте, життя воно таке.
8: Доля привела пані Наталю у рідні шкільні стіни, де вона по-справжньому розквітла та відчула себе на своєму місці. Насичене шкільне життя, любов до дітей і творчості надихнули її на нові звершення, розповідає педагогиня. Після тривалих і виважених роздумів таки наважилась взяти участь у всеукраїнському онлайн-конкурсі «Територія натхнення».
21: Зазвичай в мене діти беруть участь в конкурсах, але ж я не знаю, чи то мені мені навіть і снилося, що «та чого ти сидиш?» От якийсь такий голос мені внутрішній каже: «Та чого ти сидиш? Ну спробуй». Я дуже довго думала, брати, не брати, в чому брати. І ви знаєте, знову ж таки, якесь в мене проведіння з космосу. В соціальних мережах, ну, в мене по життю є таке, якщо я щось хочу, мені обов'язково хтось підказує. Я не знаю, чи може то мій мозок так працює. І тут дивлюся фестивалі різні. О, реклама, просто як рекламочка така ж в соцмережах, Інстаграм ось, наприклад, да? О, дивлюся конкурс. Ну, перше, що я дивлюся, якова категорія. Дивлюсь, є, 9-та категорія, дебют. Думаю, красота.
8: У підсумку творча робота Наталії Хижняк отримала найвищу оцінку суддівської колегії всеукраїнського онлайн-конкурсу «Територія натхнення». Педагогиня здобула диплом лауреата першого ступеня у номінації декоративно-прикладного мистецтва. Заявку на участь вона подала 24 квітня, а вже за кілька днів приємно здивувалась, побачивши результат.
21: Чекала, а потім думаю: «Ой, ну, щось виграю, то виграю, ну, а ні, то, ну, то так і буде. Ну, принаймні, взяла участь, мене воно не буде тривожити». Ну і коли передивилась 30 квітня, здається, коли глянула на тих учасників, боже, дивлюся, лауреат першої премії, тобто найвища нагорода виходить. Здивувалася, хоча дуже приємно, знаєте, воно мене, наштовхує все-таки на виготовлення ще виробів.
8: Переможною роботою стала давня картина, виконана шовковими стрічками на чорному полотні, над якою довелося працювати близько 2 місяців, розповідає пані Наталія. Саме такі незвичні підходи до творчості педагогиня використовує і в роботі з дітьми. Створює оригінальні завдання, які допомагають школярам проявляти фантазію, креативність та любов до ручної праці. А потяг до мистецтва, переконана Наталія Хижняк, передався їй у спадок від родини.
21: Чому прадід, він взагалі шив наряди Катерині ІІ? Я кажу, тьотя, правда? Ну, тьотя тоді, тітонька, да? А вона, да, Катерині ІІ, і він обшивав військо Катерини ІІ. А я кажу, так он через скільки поколінь, да? От дивіться, як... І кажуть, неправда. Ну, правда. Ось дивіться тільки мені.
8: Любов до творчості вчителька передає і своїм учням, які з теплом відгукуються про неї.
2: Спілкування дається дуже легко. Дуже легко. Якось вільно, так щиро, душевно. Навіть, можна сказати, подружилися. Робота з Наталією Віталіївною виходить дуже легко. Все гарно, класно показує, розказує. І під час роботи розмовляємо про все. Ну, мені з нею дуже легко, просто і... Хочеться займатися, займатися і займатися. Наталія Віталіївна для нас дуже хороший і, мабуть, найкращий класний керівник, який у нас був за всі роки. Вона нас підтримує і направляє в правильне русло, щоб ми були виховані і йшли в щасливе майбутнє життя. Нам дуже повезло з нашим класним керівником. Вона нас підтримує, ми впевнено йдемо вперед, і ми завжди знаємо, що ми на першому місці.
8: Поважають і шанують Наталію Хижняк і колеги, зокрема, за її професійність та творчий підхід до розвитку учнів, розповідає вчитель трудового навчання та технологій Василь Заценко.
3: Доброзичлива, чуйна, хороша людина, яка завжди прийде на допомогу і ніколи не відмовить допомозі колегам, скажімо так. Я працюю в школі майже 8 років, то це майже 8 років ми з Наталією знайомі. Вона мене в перший, скажімо, коли я попав в колектив, завжди підтримувала, як була моїм наставником, скажімо так, куратором. І завжди допомагала в роботі.
8: Директор Богуславського ліцею номер 1 Марія Шокало підкреслює, що участь і перемоги педагогів у професійних конкурсах є важливою складовою формування іміджу та статусу навчального закладу.
22: Наталя Віталіївна Хижняк працює у закладі освіти вже більше 20 років. В принципі, всі колеги знають її як творчу і креативну особистість. Чому їй вдається здобувати таких високих досягнень на конкурсах, то я думаю, що це пов'язано з тим, що вона сама дуже гарно вміє робити прекрасні речі власними руками і заохочує до цього дітей. Для ліцею дуже важливо те, що наші вчителі такі творчі і креативні, і що вони беруть участь не тільки у звичайних конкурсах, які передбачені Міністерством освіти і науки України, що вони весь час знаходяться у творчому пошуку. І чим більше вчителі працюють творчо, тим краще вони працюють з дітьми. Тому все це дуже важливо для ліцею.
8: Саме завдяки таким педагогам, як Наталія Хижняк, у ліцеї формується середовище, в якому учні навчаються мислити креативно. А її професійний шлях і життєва історія є прикладом того, як відданість справі, наполегливість і любов до творчості допомагає досягати нових вершин та надихати інших. Христина Харченко, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Між тим, цього тижня в ефірі в радіостанції «Богуслав ФМ» наші журналісти розповідали і про ще одну неймовірну людину – талановиту творчу особистість, викладачку Богуславської школи мистецтв, яку пам'ятає не одне покоління богуславців Наталію Дроваль. Її шлях до професії розпочався в мистецькому закладі, поріг якого вона вперше переступила ще маленькою дівчинкою, безмежно закоханою в музику. Згодом повернулася сюди вже як вчитель. Мисткиня вже більше 40 років займається улюбленою справою, навчаючи своїх вихованців не лише техніці гри на інструменті, а й вмінню відчувати прекрасне. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Люди які», де розповідаємо про представників найрізноманітніших професій, жителів Богуславщини, які мають свою неповторну і цікаву історію. Про те, з чого все почалось і що робить щасливою пані Наталію, далі у сюжеті.
0: Богуславка Наталія Дроваль з самого малочку захоплювалась музикою, зростаючи в родині, де панувала українська пісня. Ще дитиною вона з радістю долучалася до співу дорослих, намагаючись тримати свою партію в їхньому імпровізованому ансамблі. Коли дізналася, що в Богуславі відкривається музична школа, самостійно вирушила на її пошуки. Тоді заклад розміщувався в старій частині міста, у будівлі навпроти нинішнього магазину «Тисяча дрібниць». На місці Наталя дізналася, що потрібно пройти спеціальне прослуховування, а конкуренція була дуже високою. Проте дівчина не відступила від своєї мрії, розповідає сама пані Наталія.
4: Я ходила, цей конкурс був дуже великий, було дуже багато бажаючих. От, нас провіряли там і співали, і хлопали, що хочеш, от, і топали, і десь це було разів сім.
0: Вчителька й досі з тремтінням у голосі згадує той день, коли, сяючи від щастя, повідомила батькам, що її прийняли до музичної школи на клас фортепіано. Вони підтримали доньку, хоча розуміли, що доведеться витратити значні кошти на придбання дорогого інструмента. Тож із його купівлею довелося деякий час зачекати.
4: Я перший рік взагалі на столі грала, в мене інструмента не було. Просто отак ноти положу і пальцями я так сижу і через голову все це перепускаю. А потім батьки, значить, я не знаю, де вони домовилися, з ким, хтось їм сказав, все, і цей інструмент то саме мені привезли. Привезли, по-моєму, аж з Кіровограда.
0: Та піаніно, яке стало для пані Наталі справжнім другом, і досі живе у її будинку. Саме за його допомогою вона свого часу старанно готувалася до вступу на музичний факультет педагогічного інституту. Після успішного його закінчення повернулася до рідної Альма-Матер уже як викладач на початку 80-х років. За цей час через її добрі руки пройшло багато дітей. Ще у 90-х роках лише один її клас відвідувало до 30 учнів. Нині ж ця кількість суттєво зменшилась. Втім, вчителька тішиться, що все ж має з ким працювати і кому передавати свій досвід та любов до музики, у світі якої нині дедалі більше від популярності серед дітей набувають сучасні аранжування народних пісень.
4: Я радуюсь, що, слава Богу, я ще працюю з дітками, бо я це дуже люблю. Якісь канікули, там літні, господі, 3 місяці, я вже жду, коли вони вже закінчаться, щоб я вже прийшла. Дітей я люблю, мені дуже подобається, коли це саме у їх щось, те, що я вкладу, і є якась віддача, вони приходять, мені співати хочеться, і плакати, і що хочеш. Як щось не виходить, то і не спиться другий раз, думаю, що робити, тому що діти є різні. От, і сприйняття теж у дітей різне, розумієте?
0: Вона щиро радіє успіхам своїх вихованців, розповідає сама вчителька, трепетно перебираючи їхні численні грамоти, отримані за призові місця на різноманітних конкурсах, зокрема й міжнародного рівня.
4: У мене є дівчинка Трижневська Дар'я, їй 8 років. Вона дуже захоплюється музикою. От, у неї куча дипломів. Ось.
5: Так серйозно ставиться до цього заняття?
4: Дуже серйозно. Музику вона відчуває, вона музикально грає. Потім у мене ще є голуб Мілана. Колись її папа до мене ходив. А тепер привели дівчинку. От, вона дуже талановита. От, і ми зробили із то саме із татоям. Ані, значить, ансамбль, дует.
0: Гріє серце викладачки і те, що серед її колишніх вихованців є й такі, які також пов'язали своє життя з музикою.
4: У мене Яковишина Люба була, вона зараз в Німеччині і теж пішла, учить діток грати на фортепіано. Сюди вона не приїжджає, але приїжджає її мама, і мене як побачив, все время вона передає вітання і каже, що вона вам дуже вдячна, що ви оте золоте зерно їй заложили і приучили до музики. Шевченко Люба у мене у Києві. Вона робить в якомусь частному садочку і теж веде уроки ці музики. От, приїжджає і на мастер-клас питає, як те, як це, як правильну ручку, як це.
0: Вихованки пані Наталії нині навчаються і на музичному відділі Богуславського гуманітарного коледжу. Там же й музичні дисципліни викладає її колишня учениця Ірина Бурлетова. Багатолітній досвід Наталії Дроваль – це не лише відточена роками методика, а й без

0: Її очі світяться, коли вперше її учні роблять перші кроки, отримують перемогу, роблять сольні концерти. І тому я вважаю, що Наталія Петрівна Дроваль – це золотий фонд нашої школи мистецтв. Це наш педагог, який формує культурне обличчя школи і залишає теплий слід у серці кожного нашого випускника. Тому я хочу побажати Наталії Петрівні ще багато років праці, міцного здоров'я і, звичайно, залишатися такою доброю, чудовою, хорошою людиною, як вона є.
1: Сама ж пані Наталія нині мріє лише про одне, аби якнайшвидше запанував на рідній землі мир, аби не здригалися від вибухів і тривог діти, а їхні маленькі сердечка не страждали від болючих втрат. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Водночас чимало здобутків цього тижня мають і інші культурні діячі та колективи, спортсмени та освітяни Богуславщини. Зокрема, юні танцівники студії спортивно-бальних танців «Скайденс» міського будинку культури завершили сезон перемогами на всеукраїнських змаганнях «Flowerball-2026» у Києві. 23 призових місця здобули учні Богуславської громади на обласних олімпіадах, 4 перших, 9 других та 10 третіх місць із різних навчальних дисциплін. Більше того, 5 учнів ТГ стали переможцями обласного етапу конкурсу захисту робіт Малої академії наук. 4 борці Богуславської ДЮСШ стали призерами відкритого турніру з вільної боротьби серед юнаків та дівчат «Крок до Олімпу» у місті Ржищів. Вони вибороли 2 золота та 2 срібла. Тим часом богуславські хокеїсти, командна «Шершні» 2015-16 років народження, посіла 2 місце у дитячому хокейному турнірі «Весняний кубок», який проходив на льодовій арені «Льодограй». А ветерани Богуславщини розпочали освоювати стрільбу з лука. Для цього вони отримали професійні комплекти луків зі стрілами та стенд для мішеней. Є чим пишатися цього тижня і Миронівщині. Футболіст тамтешньої ДЮСШ Матвій Пономаренко здобув Кубок України 2025-2026. А юна піаністка Миронівської школи мистецтв Ярослава Харченко посіла 1 місце на всеукраїнському конкурсі мистецтв «Перлина України». Спортивними змаганнями нині відзначилась і Медвенщина. На території громади відбувся перший територіальний етап всеукраїнської гри «Сокіл». За перемогу боролись козацькі рої учнів у закладі освіти територіальної громади. Зрештою, перший здобув рій характерник з Браного поля, 2 місце у гайдамаків з Побережківської гімназії, а бронзу до Медвенського ліцею забрали представники рою «Хортиця». Ми ж своєю чергою вітаємо усіх переможців та призерів різноманітних спортивних, творчих та освітніх конкурсів. Зичимо подальших успіхів та досягнення бажаних цілей. І саме на такій приємній ноті ми з вами сьогодні прощаємось. В ефірі була Ангеліна Якименко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
2: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте, Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Богослав FM. Радіо рідного міста.
1: Звуки війни.
2: Після всіх звуків війни настає тиша. Тиша, якої колись усі ми так боялися. Тиша, яка сьогодні для кожного з нас справжня заповітна мрія. За ці понад 4 роки після лютого 2022-го ми всі вже тисячі разів чули сирени. Вибухи, постріли. Ми навчилися розрізняти звуки зброї та військової техніки. Ми знаємо, коли вибух несе загрозу для життя, а коли працює ППО. Ми вивчили мапу найближчих укриттів та кількість часу, яку маємо для убезпечення при кожній окремій загрозі. Ми все це знаємо, бо мусимо знати, щоб жити.

Але одного дня усі ці звуки війни обов'язково стихнуть. Так, вони не зникнуть із нашої пам'яті вже ніколи. Не забудуться, не перестануть наводити страх і тривогу. Вони залишаться відлунням, нагадуванням про те, що ми змогли. Ми вижили, вистояли і вибороли своє. І тоді у нашому житті знову з'являться інші звуки. Ті, яких колись раніше ми просто навіть не помічали. Звуки, які вже не несуть біди, загрози і страху. Звуки мирного, спокійного, щасливого життя без війни.

птахи. Вони співають про новий день, про ранковий спокій, без тривог, страху, очікування біди. Колись ми нарешті прокинемося вранці під цей спів і зрозуміємо – цей день настав. У небі перестануть літати ненависні безпілотники. По кілька разів на добу не лунатиме повітряна тривога. Наші діти не сидітимуть годинами в укриттях. За вікном настане тихий, мирний ранок, як колись.

діти. Тоді вони сміятимуться так щиро і гучно, так безтурботно і нарешті по-дитячому. Вони перестануть бути сильними і дорослими, бо саме такими мали бути під час війни. Тоді їхній щасливий сміх вже не перебуватиме сирена повітряної тривоги. Здається, що нині це ніби якась нездійсненна мрія, але той день обов'язково настане, і ми знову побачимо біля себе наших щасливих малюків.

потяги. Їх, на відміну від літаків чи салютів, ми маємо змогу чути і під час війни. Для багатьох українців саме потяги стали чи не єдиною можливістю зустрічатися зі своїми найріднішими, тими, хто став на захист рідної землі і боронить її на фронті. Мами, дружини, доньки і сини, сестри та брати, друзі і знайомі – всі вони нерідко дістаються до своїх близьких саме потягами. Та прийде час, і цей транспорт стане ще важливішим. Він привезе із фронту усіх тих, на кого так сильно чекають тут, удома. Привезе і більше не муситиме забирати їх назад, бо на нашій землі нарешті запанує мир. Ці зустрічі тоді закарбуються у пам'яті кожного українця. Вони змусять плакати від щастя усіх, тих, хто чекав і нарешті дочекався, хто так сильно мріяв повернутися у рідне місто і нарешті таки повернувся, тих, хто просто бачитиме ці щемливі миті зустрічі на вокзалі, і навіть тих, хто зовсім чужий, але читатиме про ці історії повернення. Тоді, коли в Україні запанує тиша, ми видихнемо із полегшенням і зрозуміємо – наша спільна багаторічна мрія стала реальністю. Новою реальністю.

Тоді наші міста і села знову оживуть, вулиці наповняться голосами, домівки – щасливим родинним затишком. Наші серця нарешті здобудуть спокій, а пісні… пісні зазвучать по-новому. Не попри війну, а вже після неї, в новій українській реальності.

І нехай поки усе це тільки мрії, бажання, сподівання, віра. Нехай далеко не кожен з нас тоді зможе знову жити щасливо, бо ця проклята війна забрала найріднішого чи не в кожної сім'ї країни. Але ми, бодай, спробуємо навчитися жити по-новому, лиш би нарешті дочекатися того омріяного миру, тиші та спокою. Ми вже ніколи не забудемо жодного звуку війни, але ми обов'язково навчимося жити з іншими мирними звуками.

0: Думай ширше. З Богуслав FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
7: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
6: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
8: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
9: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
10: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

хіт на всі часи.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ранок настає, тебе вже немає.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: Baby, we don't get along.
1: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.

Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Богуслав ФМ. Завжди поруч з тобою.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Знеможливо кричав, та хто ж ви таки, щоб цім житті мати своє бачення. Тримав у кліці Україну весь свій вік. Знущався так, що з них кидало лихоманкою. Та знай, що кров козацька лита на наш сніг. До

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій